0: Oasis fra Justin Bieber, og det er jo få ting som skriger sommer og nostalgi mer enn et mesterskap I fotball. Fullt så nostalgiske blir kanskje ikke de offisielle VM-låtene. Noen blir jo udødelige, andre mest glemt, men noen klarer likevel å ta oss tilbake til lange sommerkvelder, de store øyeblikkene og følelsen av at hele verden følger med samtidig. Min kollega William Freihav Sande har dykket ned I arkivet og funnet en storslått ballade fra 2006.
1: Noen VM-låter blir større enn selve mesterskapet. Andre blir nesten borte I minnene takket være det som skjer ute på banen. Og når folk tenker tilbake på fotball-VM I Tyskland I 2006, det nok ikke først og fremst den offisielle VM-låta de husker. De husker ett øyeblikk. Et av de mest sjokkerende øyeblikkene I fotballhistorien.
2: Det Zidane som stanger inn I brystet. Det forferdelig av Zinedine Zidane. Han går rett bort til italieneren, stanger han rett ned med hodet I brystet.
1: Og det akkurat det øyeblikket folk husker fra VM 2006. Likevel hadde mesterskapet også sin egen offisielle låt, The Time of Our Lives, framført av Il Divo og Tony Braxton. En storslått ballade om drømmer, håp og følelsen av at hele verden samles rundt fotball. Og det var ikke hvem som helst som fikk lov til å synge på låta til VM I 2006. Il Divo var på midten av 2000-tallet et av verdens største navn innen blandingen av pop og klassisk musikk. Gruppa var satt sammen av ringreven Simon Cowell og kombinert opera og klassiske arrangementer. Og sammen med Tony Braxton sin fantastiske stemme så ble The Time of Our Lives akkurat så stor og dramatisk som man forventet av en VM-sang fra 2000-tallet.

0: Og teksten handler om å gripe øyeblikket, om fellesskap, drømmer og trua på at alt mulig. Klassiske temaer på mesterskapslåta med andre ord. Men selv om sangen ble en hit flere steder I Europa, det likevel ikke musikken som dominerer minnene fra det her mesterskapet.
1: Riktig velkommen skal dere være til den store VM-finalen mellom Frankrike og Italia.
0: For VM I 2006 endte med en finale som var nesten for dramatisk til å være sang, og allerede etter 7 minutter kom det første historiske øyeblikket.
2: Der kommer den, og så den inne, eller han ikke den? Nei! Jo, det den. Den inne. Ballen gikk I tverligger og ned. Den dømt inn. Den dømt inn.
0: Og inn var den Zinedine Zidane sin iskalle Panenka-straffe, men Italia svarer raskt ved Marco Materazzi som senere igjen skulle havne I begynnelsens sentrum. Kampen bøt ekstra omganger, og etter 110 minutter skjer øyeblikket som overskygger hele VM. Materazzi sier noe om søstra til Zidane, franskmannen snur seg og skaller italieneren rett I brystet.
2: Han gir rødt kort til Zidane, han gjør det.
3: Der fotballkarrieren til Zidane over.
0: Zinedine Zidane, en av sportens største spillere, må gå av banen med rødt kort I sin aller siste kamp. Og Italia vinner VM etter straffesparkkonkurranse. Og kanskje sier det alt om det her mesterskapet. For når folk tenker tilbake på VM-sommeren 2006, det ikke først og fremst låta de husker. De husker Zidane og det røde kortet. Kanskje ble ikke The Time of Our Lives den mest udødelige VM-låta. Men den fanget det storslåtte dramaet som utspilte seg I Berlin denne julidagen.

Ja, det var El Divo og Tony Braxton som framførte den, og fra trafikken tar jeg med at E39 I Lund endelig åpnet ved Moi etter en ulykke. Det fortsatt litt kø som henger igjen, men jeg antar at den vil løse seg opp igjen ganske snart. Fylkesvei 51 I Vågå stengt ved Grov etter en ulykke.

sang om Beate. Rolling Stones nekte fortsatt å finne fram pensjonistkortet. Album nummer 25 kom ut før helga, mens de fleste over 80 diskuterer blodtrykk og hagearbeid, diskuterer Mick Jagger og Keith Richards gitarsoloer og falsett. Mick Jagger, som snart fyller 83, synger fortsatt så det holder. Keith Richards leverer både gitar og vokal, og Ronnie Wood, ja, han får beskjed om å komme igjen han og svare med en saftige solo. Det mest sånn lurer på om de har byttet ut rullatoren med turnébussen. Plater den byr også på gjester som Paul McCartney, Bruno Mars og Robert Smith fra The Cure, og et siste trommespor fra Charlie Watts, som døde for 5 år siden. Nå blir det ingen turné på veteranene, for så vidt ligger greit det når en tenker på at gjengen har vært på jobb siden før mange av oss var planlagt. Så, inntil videre får vi kose oss med det nye albumet, og en av de ferske sangene er Mr. Charm fra The Rolling Stones, altså.

virker som om The Rolling Stones ikke har tenkt å legge opp med det aller første, så fengende som de byr på her, altså. Mr. Charm i NRK P1.

Håndbagasje heter denne, og nå artisten fra Nesodden tilbake med ny musikk. Håper det nok. Handler om den dårlige samvittigheten mange kjenner på når livet går litt fort. Setningen «Vi må se snart» blir sagt litt for ofte. Med en blanding av vise, country og pop har Yngvild laget en varme sommersang om et vennskap som holder, selv når kalenderen ikke gjør det. Her Yngvild sin rygende ferske «Håper det nok».

0: håper det nok.
1: En podcast fra NRK.
2: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
3: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
2: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
1: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

En av de mange hitene som kom fra Michael Jackson, Beat It, favoritten til en unge dame som min kollega Ove Gundersen traff på gata.

Love Supreme der fra Robbie Williams i NRK P1, som fortsetter med Kjetil Lillesæter i Tro, Håp og Lillesæter, som har møtt Lise Askvik. Det møtet får du høre etter nyhetene nå klokka 21. Eivind Motland, takk for følge I denne omgang, og frem til nyhetene klokka 21 får du musikk fra Ella Lockhart. Hva om det finnes noe mer?

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Landslagstrener Ståle Solbakken kritisk til rollen videodømming, eller VAR, har fått I fotball og I det pågående verdensmesterskapet. På en presskonferanse I Miami I dag tok han seg tid til en lengre utredning av VAR I lys av at Norge fikk ett mål annullert etter en sjekk I nattens kvartfinale mot England.
1: Nå blir ikke avgjørelsen I den grad tatt av verdens beste dommere, og jeg mener at en fallitterklæring at verdens beste dommere ikke har større innflytelse på spillet enn det de har, og at det hele tiden blir den til øre, og at det blir hele tiden der. Og da spillere og trenere, meg selv inkludert, oppfatter at det hele tiden en second chance. Det mål, men det alltid en second chance. Ikke sant? Det tror jeg ikke gagner spillet. Jeg tror ikke det gagner publikum, jeg tror ikke det gagner trenere og spillere.
0: En mann I 50-årene siktet for trusler og kroppskrenkelse etter at han gikk inn I frikirken I Sarpsborg I ettermiddag og truet med å skyte de som var der. Senere opptrådte mannen aggressivt på busstasjonen I Sarpsborg med noe som ble oppfattet som et våpen, det sier jurist I politiet, Maren Myklebust Mo.
2: Det ble, etter det vi har fått for seg om I hvert fall, ikke fremvist noen våpen, men truet med å skyte, og det ble, skal ha blitt sagt fra siktet at han hadde et våpen, og så viste det seg å være en vannpistol. Da.
3: Men det å da true med å skyte folk, det en alvorlig ting?
2: Det absolutt en veldig alvorlig trussel, og det har fremstått svært dramatisk inn I denne frikirken, og det litt derfor vi har selvfølgelig pågrepet han, selv om det har vist seg å være mindre alvorlig enn en tilfelle da.
0: Intervjuer Lars Håkon Pedersen. Sommeren høysesong for ulykker rundt I landet. Likevel har uken som har gått gitt oss uvanlig dystre tall. I perioden fra 4. juli til 11. juli, altså 7 dager, har Statens Vegvesen registrert hele 12 dødsulykker I Norge. 4 av dem skjedde I løpet av gårsdagen. 5 av dødsulykkene involverte motorsykkel, og alle MC-førerne som mistet livet var menn. Det veldig høye tall, sier fungerende avdelingsdirektør for trafikksikkerhet I Statens Vegvesen til NTB. Franske myndigheter har startet terroretterforskning etter at det ble funnet våpen I en parkert bil I en forstad nord for Paris. Bilen sto parkert I nærheten av en synagoge I et nabolag der det bor mange franske jøder. Etter at politiet ble varslet, ble omlag 300 mennesker evakuert I kveld. Ifølge innenriksminister I Frankrike viste det seg at bilen inneholdt våpen som godkjent for bruk I militæret. Og ingen så langt pågrepet. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
4: Du hører Tro

0: Hei og god søndag. Vi hørte George Michael med Faith, en låt ønsket av søndagsgjesten min. Hei Lise.
1: Hei og god søndag Kjetil, og hei til alle lytterne også.
0: Ja, Lise, du heter Askvik til etternavn, og jeg kjenner igjen stemmer de fra P4 og Radio Vinyl, der du var programleder i mange år. Men i tillegg så har du engasjert deg i kreftsaken, og i den anledning er du opptatt av solidaritet. Hva er solidaritet for deg?
1: Ja, det er et vakkert ord. Solidaritet handler om å stå sammen og verne hverandre. Kanskje også verne de som er mer sårbare for å enten holde på eller for å oppnå rettferdighet. Og så tenker jeg, solidaritet handler jo om fellesskap, så det er en slags kjerneverdi. Og så tenker jeg at kanskje solidaritet handler om å dele litt av egne ressurser, sånn at det gir styrke. Og for meg så handler det også om tro og håp, sånn som titlen i dette programmet.
0: På hva måte?
1: Det gir jo håp om rettferdighet, for det at rettferdighet er så grunnleggende i menneskets psyke. Hvis vi opplever oss som undertrykte, så skaper det veldig stor frustrasjon og skurr på linja, tror jeg, rett og slett. Linja både til hverandre og til oss selv, så det å ha et håp om rettferdighet, håp om at ting skal være i balanse, håp om at det skal være levelig, det tror jeg er helt avgjørende for oss, og tro og håp henger tett sammen.
0: Lise Askvik, hyggelig at du vil være gjesten min her i Trohåp og Lilleseter den neste timen.
1: Takk, jeg gleder meg veldig til å være med i dette radioprogrammet. Og så er det så fint å ha anledning til å snakke litt om det som går i dybden av verdier, av det dypt menneskelige. Og det tror jeg du og jeg får tid til i denne timen, til mer enn å skumme overflaten.
0: Ja, jeg gleder meg til å høre tankene dine om tro, håp, nestekjærlighet og solidaritet. Verdier vi liker å snakke om her i Tro, Håp og Lilleseter. Og så velger du musikken. Hva skal vi få høre nå?
1: Ja, takk. Jeg vil veldig gjerne høre Josh Groban, jeg, med den fantastiske låta You Raise Me Up.

0: Josh Groban, You Raise Me Up. Du hører på Tro, Håp og Lillesæter, programmet der vi går I dybden og snakker med folk om verdier som gjør livet verdt å leve. Og I dag tar vi for oss verdien solidaritet. Gjesten min, Lisa Skvik, hadde brystkreft for 15 år siden, og du fikk mye hjelp og fikk oppleve mye samhold da du var som sykest.
1: Ja, det vil jeg amen si. Fra både fantastiske helseansatte, fra familien min, fra mange brystkreftsøstre. Det var altså, det å bli så sårbar, det fineste med å bli syk og sårbar, var jo å se at det var et veldig godt sikkerhetsnett der som tok imot oss. Og som pasient, så måtte ha både kirurgi og cellegift og stråling og etterbehandling og hormonbehandling I 10 år etterpå, så var det veldig rørende å se, kanskje spesielt, hvordan disse helseansatte, hvor langt de strakk seg for vårt velferd, og hvor mye de smilte til oss og løftet oss og holdt I oss og virkelig prøvde å være oppmuntrende fordi de virkelig forsto hva det vil si å være syk og sårbar og ikke være helt sikker på om du fortsatt skal gå I de levendes rekker eller om du skal rett og slett gå over I de dødes rekker på sikt.
0: Ja, du har uttalt at helsepersonell Norges fremste solidaritetsarbeidere.
1: Ja, det synes jeg at jeg erfarte, både på Ahus og på Ullevål og etter hvert på Rikshospitalet, fordi at når du opplever, altså, jeg hadde mange konkrete hendelser hvor jeg så at ressursene strakk dårlig til, men jeg så at de helseansatte gjorde det de kunne for å dekke over gapet da, mellom det tilbudet helsevesenet ga og det behovet jeg hadde, sånn som, hvis jeg kan være helt konkret og fortelle om en gang jeg fikk infeksjon,
0: Ja.
1: Legen min hadde sagt at hvis det oppstår problemer så ringer du meg om det så privat og på kveldstid for det viktig at du holder deg frisk og hvis du får feber så det en indikasjon på infeksjon og det skal du virkelig ikke ha for det veldig farlig I forbindelse med cellegift da, hvor immunforsvaret veldig lavt så fikk jeg nå dessverre feber og vondt I dette lange operasjonssåret jeg hadde på venstre side etter at hele brystet var fjernet så jeg ringte for sikkerhets skyld til sykehuset og da møtte jeg en lege som sa nei, det tror ikke du trenger å komme inn her det skal du ikke gjøre og så sa jeg, men legen min har sagt at jeg skal inn. Nei, da, det skal du ikke. Du får holde deg hjemme, og litt feber ikke farlig, sa han. Og da ble jeg veldig I tvil, men så ringte jeg nå min skjønne lege hjemme, da. Og heldigvis hun tok telefonen, og hun sa, dette akkurat det hva deg ringer for. Du skal inn på sykehus, du har feber, og dette farlig. Så bare kom deg inn, og da ble jeg da kjørt av min skjønne mann til sykehus, og det var ganske alvorlig. Mm. En infeksjon under cellegift ikke noen bra kombinasjon, men ikke sant? En lege skal jo ikke behøve å måtte ta imot telefoner fra pasienter på kveldstid, men det hadde hun forutsett at kunne skje. Da. Og så var hun så grei at hun tillot det, og hun hjalp meg I nødens stund, så det en sånn en av mange situasjoner jeg husker veldig

0: Hozier, Too Sweet heter sangen.
1: Fotball-VM surrer og går, og det er jo som jeg så glad for med det, at du har jo blitt litt fotballinteressert, Torfinn.
0: Jeg er jo litt fotballinteressert, men egentlig stort sett når det er VM.
1: Ja.
0: Ja, det er da jeg kan synes det er artig å skru på.
1: Sånn er det jo for de fleste. Det er litt som Grand Prix.
0: Ja.
1: Eller som jul. Når det er sesong, så er det litt gøy.
0: Ja, det er fordi at jeg bryr meg ikke så mye om jula ellers i året.
1: Nei, tvert imot. Men når det er fotball-VM, så blir man litt fotballinteressert, og derfor så er det jo sånn at det er jo en sånn fotball... sykdom som skyller over landet.
0: Ja, ja.
1: Hvis du nettopp har blitt fotballinteressert, så skal vi i Sven og Torfinn i sommer snakke litt om fotball for dummies.
0: Ja.
1: Og etter nå har vi lært litt om Shakespeare.
0: Ja, Hotspur.
1: Og vi har lært litt om tidenes yngste medlem av Arsenal supporterklubb.
0: Ja.
1: I hvert fall i Norge.
0: Ja, ja.
1: Mm. Og det var jo da...
0: Det var han der...
1: Paul-André Helland.
0: Helland, ja.
1: Mm. Som ble meldt inn og sin død, som veldig rart. Men lurer du på hva som skjedde, så kan du høre, gå tilbake i NRK radiospilleren, høre forrige ukes sending av Sven Torfinn.
0: Ja, ja. Bare bruk appen, så har du har alle sendingene der.
1: I dag skal det handle om Porn Derry og hans like menn.
0: Porn Derry?
1: Ja.
0: Porn? P-O-R-N?
1: Ja. Porn Derry.
0: Dristig navn.
1: En av mine favorittfotballspillere. og du skjønner jo at det blir jo mye styr når du heter Porn Derry.
0: Ja, det vil jeg tro.
1: Så jeg kan faktisk anbefale å google litt, lese deg litt opp på Porn Derry. Han er omtalt i mange tekster. Og et kjapt Google-søk forteller oss mye om Porn Derry. Man får en del... ubeleilig treff, selvfølgelig,
0: ja.
1: Om pornografi. Men du får jo relevant og artig informasjon, som om at han var helt utrolig sterk.
0: Oh.
1: Det sies at når Porn Derry tok push-ups, ja. Så var det ikke...
0: Så skjøvde den jordkloden.
1: Ja, det var ikke Porn Derry som ble løftet, men jorda ble klemt ned.
0: Han en sånn slags Chuck Norris i fotballen.
1: Ja, det sies jo at Porn Derry har magiske kvaliteter. Han har tårer som kan kurere kreft. Dessverre er han jo så tøff da, Porn Derry, at han aldri har grått.
0: Han grått ikke, nei.
1: Dessverre. Han var rett og slett den mest populære walisiske fotballspilleren noensinne. Altså, han var verdens mest populære fotballspiller fra Wales i en svært, svært kort periode.
0: Ja.
1: Han hadde egentlig bare en svakhet, Porn Derry, og det er at han ikke eksisterer.
0: Det er en akilleshæl, ja.
1: Det er en kjempeulempe.
0: Han finnes ikke, nei.
1: Finnes ikke.
0: Aldri funnes.
1: Aldri funnes. Nei. Eller jo, han har funnes digitalt, virtuelt, fordi hele årsaken til Porn Derry var at han dukket opp i et dataspill i sånn rundt 2008.
0: Oh.
1: Og da var det sånn at dette dataspillet de hadde ikke rettighetene til å bruke ekte navn.
0: Nei.
1: Det er et veldig vanlig problem i fotballspillverden.
0: Ja.
1: Da finner man ofte på nye gøye navn. Da fikk han rett og slett bare navnet Porn Derry.
0: Aha!

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Der har du den sen.
1: Ja.
0: Du har jo hørt The Ketchup Song med Lars Ketchup. Du har hørt Tobias Sten med Hånd I Hånd. Og nå Opus. Med den et av de mest misforståtte verselinjene noensinne.
1: Ja, den må jo være på topp tre.
0: Ja. Hvordan det det skal sies, tror du, Svein?
1: Nei, altså, jeg har jo synget på denne sangen siden jeg ble født, føler jeg. Og jeg har synget Life is Life. Altså, ja. Sånn livet.
0: Life is life. Ja. Men hvordan tror du det egentlig skal være?
1: Jeg husker fortsatt ikke hvordan det, men det er helt ulogisk for meg fortsatt.
0: Det enten life is live, eller så det live is life.
1: Ja, det jo, men det ingen av de tingene betyr jo noe som helst. Life is life, life is life. Life is life, hva betyr det? Livet live, liksom.
0: Ja, det betyr at livet skjer her og nå, det livet live, livet foregår live.
1: Jo, men life is life jo mye bedre, vet ikke det?
0: I radioen opereres jo med live, for da er du i, sånn som Sven og Torfinn,
1: ja.
0: Også ikke live.
1: Nei.
0: Også blir spilt inn på forhånd.
1: Life is recorded.
0: Ja, ja. Men, nei, men det skal være... Live is life. Det der det står. Live is life.
1: Life is life. Live is life.
0: Altså, men live er livet. Betyr det at liksom, når du spiller live konsert, det selve livet. Det er det du driver med musikk for.
1: Ja, det betyr kanskje det.
0: Ja. Eller, jeg aner ikke.
1: Får litt lyst til å snakke med guttene i Opus og finne ut hva de prøver å si.
0: Ja, vet du hva jeg kan gi deg da?
1: Og...
0: Trøstevise.
1: Ja! Det her er det imot med takk.
0: Her er god trøst.
1: Finn Kalvin.
0: Et slags svensk-norsk mestermøte.
1: Ah. La, la, la, la, la. På BNT.

0: Og skal prøve å spille den der i bandet, vet du.
1: Ja.
0: Den har så rar taktart.
1: Ja.
0: Det var så vanskelig å komme rundt det der, så den trøstevisa, den droppas, for å si det slik.
1: Og så Delta klart rett og slett ikke å spille det.
0: Nei, trommisen vår begynte å skjele når han gjorde det.
1: Ja,
0: Finn Kalvik og Kajsa Stina Åkerstrøm var det.
1: Det må vel være det ultimate kompliment, at låta er for vanskelig til å bli kovret.
0: Ja, ja.
1: Apropos snedig musikk, vi spiller jo musikk fra Absolute Musics rikholdige arkiv i hele sommer. Jeg tenkte vi skulle begynne med litt forskning, Torfinn.
0: Ja.
1: Mm. Fordi hvis du er født i 1982, så var du 14 år i 1996,
0: mm-hmm.
1: Og da vil jeg tro at det er veldig stor sjans for at din favorittutgivelse i Absolute Music-universet er sånn rundt Absolute Music 17.
0: Ja.
1: Fordi det er noen forskning som sier at de tingene du opplever i 14-årsalderen,
0: ja.
1: Det er det som setter seg sterkest. Du har veldig ofte favorittmusikk fra når du var 14 år, eller kanskje det fotball-VM som ble spilt det året du var 14, det er din favoritt. For da er du liksom så, du vet, så det sted i livet, alt du oppleves for første gang,
0: det
1: lagres veldig, veldig sterkt. Og på Absolute Music 17, som er ditt favorittalbum, er da teorien, hvis du er født i 1982, for det kommer da ut i 1996, og der er det altså så mye gøy musikk. Der er Bjelleklang, Spice Girls, Lost Del Rio som har lagd Macarena, Fool's Garden med Lemon Tree. Det var i tid,
0: ja.
1: Det er det ingen tvil om. Vi skal høre på en av låtene derifra og se om den har holdt seg. Det er da selvfølgelig tysk Eurodance.
0: Og det er det, ja.
1: Ja da, rett ut av Absolute Music 17. Her er Coco Jumbo. Dette var lyden av 1996. Oi, oi, oi.

0: Dette er Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Ja, ja, men Sven og jeg sitter nå her, og oss driver også på med en spilleliste I Spotify som heter Sven og Torfinns Top 40. Mm. Der ligger de 40 beste låtene oss to vet om. Ja. Du har lagt inn 20 stykker, jeg har lagt inn 20 stykker. Og den lista her forandrer seg gradvis, stadig mer nå vil jeg si. Den har lugget ganske rolig en stund, men nå det bevegelse her.
2: Kommer inn to nye låter hver eneste uke nå,
1: yep.
2: Hele sommeren.
1: Og det din tur til å legge inn låt nå, Sven.
2: Ja, og nå skal jeg hylle mitt. Favorittband kanskje de siste 20 årene.
1: Oi.
2: Jeg veldig glad I et band som heter The Shins.
1: The Shins, ja.
2: Ja. Og jeg var på en helt utrolig konsert med de på Roskilde I sånn 2004 eller sånt.
1: Oi, oi, oi.
2: For du vet, på Roskilde og på egentlig på alle festivaler, så det jo...
1: Jeg har aldri vært på Roskilde.
2: Nei, okay, men det har ingenting å si, for du kommer til å skjønne poeng her. For på alle festivaler så det veldig viktig å holde seg til tidsskjema.
1: Ja.
2: Du har fått en utdelt spilletid, ja. Og du skal spille, og du må være ferdig der og der og der og der, fordi det kommer nytt band, og det skal være omrigg, og så videre og så videre.
1: Absolutt.
2: Mm. Så når jeg var på The Shins, så tenkte jeg sånn, det her jo verdens beste konsert, den må jo aldri slutte.
1: Ja.
2: De spilte I en liten teltscene, hvor det var kanskje bare plass til sånn 1500 mennesker, en av de minste scenene på hele Roskilde, og det var folk som sto langt utenfor teltet, det sto folk I langt, og folk var sånn, det her det beste konserten som har vært noensinne. Helt utrolig konsert. Men det synes var et lite band. De fikk jo selvfølgelig bare lov til å spille 45 minutter.
1: Ja.
2: Så når de avslutter, så sier de sånn, åh, det var helt fantastisk, takk for oss.
1: Ja.
2: Og sceneteppet begynner å gå ned, og de skrur på lyset, og folk står bare og klapper sånn, we want more, we want more, we want more. Og folk går ikke hjem.
1: Nei.
2: Men de danske
1: scenetekene... Var det her slutten nå, liksom, på kvelden?
2: Nei, det var midt på dagen. Det var liksom klokka 5.
1: Nei, ja, ok.
2: Det var solskinn ute, og det var ikke måte på. Men Torben og Fritz og de danske scenetekningene, de kommer ut, og de begynner å ta ned ting, ikke sant?
1: Ja.
2: Og begynner å gjøre klart det neste konsert med et eller annet heavy metal band fra New Zealand som ingen bryr seg om.
1: Du på fornavn med scener, danske scener, ikke sant?
2: Torben og Fritz,
1: ja.
2: Torben, få ut på The Shins!
1: Ja.
2: Og vet du hva som skjer? Jeg har aldri vært borte I makene, men The Shins kommer ut og spiller et ekstra nummer. Mens folk driver på ryggen her, lyset har gått på, The Shins-banneren har blitt tatt ned. De driver på og tar vekk instrumentet.
1: Oh.
2: Så kommer The Shins ut og spiller en låt her, for det bare, ellers hadde det blitt opprør.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Så det var min The Shins-historie, og nå skal vi høre en av de beste låtene av The Shins. Og det noe så merkelig som en coverlåt.
1: Er det det?
2: For alle låtene til The Shins helt utrolig bra, og dette en cover av The Postal Service.
1: Åja!
2: Det som litt synd for Postal Service at coverlåten bedre enn originalen.
1: Men det hender seg iblant, det altså.
2: Det hender seg iblant. Her We Will Come Silhouettes av The Shins.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Sommeren høysesong for ulykker i landet, men uka som gikk har gitt oss uvanlig dystre tall. I løpet av de 7 dagene i perioden fra 4. juli til 11. juli har Statens vegvesen registrert hele 12 dødsulykker i Norge. 4 av dem skjedde i løpet av gårsdagen. 5 av dødsulykkene involverte motorsykkel, og alle MC-førerne som mistet livet var menn. En svensk statsborger i 50-årene ble funnet omkommet i Hattfjelldal i dag. Politiet i Nordland skriver at de ble kontaktet av en person på svensk side som meldte om et familiemedlem som var savnet i fjellet i Hattfjelldal. Noen timer senere ble personen funnet omkommet av en venn. Den avdøde har trolig falt, og de pårørende er varslet. Antallet omkomne etter jordskjelvene i Venezuela 24. juni fortsetter å øke. Tallet er nå oppe i 4490 ifølge landets myndigheter, det skriver AFP. Flere tusen mennesker er fortsatt savnet etter de kraftige skjelvene. Skogbrannen i sør i Spania er stabilisert, og innbyggerne får nå lov til å vende hjem igjen, opplyser myndighetene i Andalusia. Minst 13 mennesker har mistet livet i brannen som brøt ut torsdag. Ifølge den regionale regjeringen er det ikke lenger fare for at brannen i provinsen Almeria skal spre seg. Brannen har svidd av et område på ca. 7 kvadratkilometer. Sør for Paris har en skogbrann brutt ut ved motorveien A6. Motorveien er delvis blokkert midt i en av de travleste sommerhelgene. Brannen startet sent i Fontainebleau-skogen, rundt 60 kilometer sørøst for Paris. Brannvesenet beskriver brannen som svært hissig. A6 er den viktigste trafikkåren fra sør til nord i Frankrike, og franske myndigheter sier de har sendt 2 brannfly som skal delta i slukking. Fotball. Landslagstrener Ståle Solbakken er kritisk til rollen som videodømming eller VAR har fått i den pågående verdensmesterskapet. På en pressekonferanse brukte Solbakken tid på at Norge fikk et mål annullert i nattens kvartfinale mot England etter at VAR grep inn.
1: Nå blir ikke avgjørelsen i den grad tatt av verdens beste dommere. Og jeg mener at en fallitterklæring at verdens beste dommere ikke har større innflytelse på spillet enn det de har. Og at det hele tiden blir den til øre, og at det blir hele tiden der. Og da spillere og trenere, meg selv inkludert, oppfatter at det hele tiden er en second chance. Det er mål, men det er alltid en second chance. Ikke sant? Det tror jeg ikke gagner spillet. Jeg tror ikke det gagner publikum. Jeg tror ikke det gagner trenere og spillere.
0: NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Og Bryan Adams.
2: Og Bryan! Bryan!
1: Tenk at vi fikk sommerjobb sammen med Bryan Adams.
2: Ja.
1: Det mamma aldri hadde trodd.
2: Nei, det hadde jeg tenkt om med mor min skulle være nå, altså. Men ja, det var Summer of 69, og Sven og Torfinn har som vanlig gjort klart en liten statistisk undersøkelse til deg.
1: Ja, jeg drømmer jo om å være vitenskapsjournalist, Torfinn.
2: Ja, det skjønner jeg.
1: Det på en måte det alle ønsker her i NRK. Mm. Det er liksom enten å bli økonomikommentator.
2: Ja, nå... Cecilie Langenbøker har jo gjedd seg, og så nå er jo blir vel en mulighet der.
1: Ja, men det... Jeg har det ikke.
2: Tror jeg noen som foran deg?
1: Jeg ikke først i kua. Så det liksom, økonomikommentator, den røyk. Men jeg har en drøm om å bli vitenskapsjournalist, ja. Og derfor driver vi med lavterskelvitenskap her i sommer. Mm. Vi gjør spørreundersøkelse, ja. Og det helt heldigvis valgfritt å bidra. Mm. Men hvis du liker forskning, så kan du gå inn i appen NRK Radio og se hva som skjer på forskningsfronten. Ja. Og dagens spørsmål er, hva er din favorittsommer? Vi har hørt jo Bryan Adams her nå.
2: Ja. Sommeren 1969,
1: ja.
2: Yep, den er med, håper jeg.
1: Den står sikkert sterkt for mange, ja. Så det et alternativ,
2: ja.
1: Men jeg mistenker at ikke det er 69 som er favorittsommeren til den generelle lytter i dag.
2: Nei, kanskje ikke.
1: Så derfor har jeg litt andre alternativer.
2: Ja, før
1: det. Det gikk jo en sommer som faktisk gikk viralt i år. Kan du huske det? Det var en periode hvor alle mimret tilbake til 2016. Folk la ut sånn, åh, husker dere 2016 dere?
2: Ja, ja, ja.
1: Det var 10.
2: Ja.
1: Så det et alternativ. Jeg har jo et annet alternativ som 2012.
2: Ja, det er også et år som de fleste mente at det var siste året da alt var bra. Etter det så gikk det bare nedover bakke.
1: Så antageligvis er jo det favorittåret til mange da, 2012.
2: Jeg håper det.
1: Siste året ting var bra.
2: Ja.
1: Jeg kjenner jo mange som sier at den beste sommeren helt objektivt,
2: ja.
1: Det må jo ha vært sommeren 45.
2: Åh!
1: Sommeren 45, dere.
2: Ja, frigjøringssommeren.
1: Åh,
2: ja.
1: Tenk.
2: Det er nok noen få der ute som kanskje kan huske det nå.
1: Kanskje. Det vil jeg tro, og ellers som bare er fan generelt av sommeren 45.
2: Ja, absolutt. Det kan du være.
1: Kanskje du er den typen som tenker at du lever i nuet.
2: Ja.
1: Og da kan du gå inn og stemme på, jeg synes dette er den beste sommeren noensinne. Denne sommeren!
2: Ja, 2026!
1: Nå smeller det!
2: Ja.
1: Eller kanskje du er en fremtidsoptimist, eller en fremtidspessimist, som tenker at sånn, ja, sommeren er dritt, men neste sommer.
2: Ja.
1: Da kan du gå inn og stemme på det. Neste sommer kan være ditt alternativ. Hva vil du stemme, Torfinn? Sommeren 69, 2016, 2012, sommeren 45.
2: Nei, den her.
1: Denne sommeren.
2: Sommeren her, ja. Det er min sommer.
1: Denne sommeren. Ja, det er.